0: FM。
1: Budi Madani Diesel, penjimatan RM2 bilion setahun. Selat Hormuz, Malaysia mampu tampung kesan gangguan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

Pelaksanaan program Budi Madani Diesel dijangka menjimatkan perbelanjaan kerajaan hingga RM2 bilion setahun sekaligus mengurangkan ketirisan subsidi bahan api. Menteri Kewangan Dua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan menjelaskan langkah itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara menerusi sistem yang seragam dan mudah dilaksanakan. Malaysia masih mampu menampung kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, ia hasil langkah penyesuaian rantaian bekalan, penyerapan kos oleh firma serta langkah dasar kerajaan yang membantu mengehadkan pemindahan kos kepada harga domestik. Tambah beliau, kerajaan komited melindungi rakyat, memastikan bekalan asas kekal stabil, membantu industri terus beroperasi dan mengukuhkan daya tahan ekonomi negara.

0: Pejabat Baharu Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Bandar Tasik Selatan di Terminal Bersepadu Selatan TBS yang akan beroperasi dari pukul 8.30 pagi hingga 10 malam setiap hari merupakan jangkauan pertama di Kuala Lumpur yang beroperasi 7 hari seminggu. Menteri Pengangkutan Andy Lok berkata, inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada usaha mentransformasikan penyampaian perkhidmatan awam dengan membawa perkhidmatan JPJ lebih dekat kepada rakyat di lokasi tumpuan orang ramai.
1: Tempat ini dipilih yang pertamanya dia sangat strategik, ada tempat parkir yang banyak dan boleh diakses melalui pengangkutan awam. Tambahan pula, Terminal Bersepadu Selatan ini bukan saja sebagai satu hub pengangkutan awam, tetapi dia juga merupakan satu tempat di mana ada ruang komersial, ada tempat makanan dan sebagainya.
0: Anthony Luke. Pendekatan dua lapis diterapkan bagi mendakwa pihak yang menyalahgunakan kandungan kecerdasan buatan AI melalui penggunaan undang-undang setia ada serta penggubalan rang undang-undang RUU Tabi Urus AI. Menurut Menteri Digital Gebing Singh Dio, langkah itu bagi memastikan risiko teknologi berkeupayaan tinggi seperti palsu tulen atau deepfake, kandungan sintetik dan manipulasi identiti dapat dikawal lebih awal.
2: Strategi berlapis ini memastikan tindakan undang-undang sedia ada dan RUU Tadbir Urus AI saling melengkapi dalam mengimbang inovasi dan kawalan risiko sistem. Langkah proaktif ini amat penting bagi memacu pemanfaatan AI secara bertanggungjawab tanpa mengompromi keselamatan awam, kepentingan negara serta perlindungan menyeluruh terhadap hak mangsa maruah individu dan juga kanak-kanak.
0: Gobing Singh Dio. Lebih 3,000 pelatih selesai menjalani program latihan khidmat negara PLKN 3.0 setakat pertengahan tahun ini. Daripada jumlah itu, seramai 1,102 orang telah menjalani latihan berkenaan sepanjang tahun lalu.
3: Dan kita menjangkakan sehingga penghujung tahun ini kita boleh melatih sehingga 4,200 anggota pelatih di 3 kem latihan. Dan kalau untuk makluman, kita dalam progres untuk melengkapkan sehingga 9 lagi kem latihan buat masa ini, dan kita jangka menjelang tahun hadapan kita boleh melatih sehingga 9,200 anggota di PLKN.
0: Adli Zahari. Pengurusan Haji Malaysia terus diiktiraf dunia menerusi penerimaan Labaitum Diamond Award sekaligus membuktikan keupayaan negara membangunkan ekosistem haji secara menyeluruh, moden dan berkesan sehingga menjadi penanda aras kepada negara lain. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyifatkan pengiktirafan berkenaan bukan sahaja mencerminkan kecekapan Lembaga Tabung Haji TH, malah hasil kerjasama erat pelbagai agensi kerajaan, penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI serta komitmen petugas dan jemaah haji Malaysia. Cadangan penambahan bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah B40 musim depan akan diperhalusi sekiranya kos menunaikan ibadah haji itu terus meningkat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, tabung haji menyediakan bantuan kewangan secara bersasar kepada golongan B40 pada musim lalu walaupun kos haji meningkat.
4: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insya-Allah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Marhamah Rosli. Pasukan Gerakan Am PGA menempaskan kegiatan penyeludupan migran dengan penahanan 10 individu termasuk seorang pemandu warga Thailand dalam operasi di Pengalan Kubur Tumpat. Menurut Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein, turut dirampas sebuah kereta, 22 telefon bimbit pelbagai jenis dan sebuah komputer riba. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM77,000. Seorang lelaki ditahan selepas dipercayai memiliki 1,070 biji pil yaba bernilai lebih RM10,000 dalam pemeriksaan jalan raya di Jalan Kampung Paloh Bukit Panau Tanah Merah semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Tanah Merah, Superintenden Muhammad Haki Hasbullah, hasil pemeriksaan mendapati 1,058 biji pil yaba berwarna merah dan 12 biji pil berwarna hijau. Berat keseluruhan dianggarkan 107 gram. Selain dadah dan air ketum, polis turut merampas sebuah kereta yang digunakan suspek.
5: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mara kepusingan telah mati selepas menempaskan Iraq 3-0 dalam saingan kumpulan ID Stadium Philadelphia. Dua daripada gol Li Blue dijaringkan oleh penyerang berbisa Kylian Mbappe masing-masing pada minit ke-14 dan 54. Manakala gol ketiga juara dunia dua kali itu diperoleh menerusi Usman Dembele pada minit ke-66. Terdahulu, perlawanan antara kedua-dua pasukan terpaksa ditangguhkan lebih 2 jam akibat ribut kuat. Terdahulu, Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu juara bertahan Argentina menewaskan Austria 2-0. Bintang berusia 38 tahun itu membuka jaringannya pada minit ke-38 selepas gagal menyempurnakan sepakan penalti pada awal permainan sebelum melengkapkan kemenangan La Albi Celeste pada masa kecederaan menerusi 2 gol. Ini menjadikan jumlah jaringan terkumpul Messi dalam kejaran itu sebanyak 18 gol, mengatasi rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Perlawanan berkenaan turut mencatat satu lagi rekod, menyaksikan Messi membuat penampilan ke-28 di pentas Piala Dunia terbanyak dalam sejarah selain menjadi pemain pertama beraksi dalam 6 edisi kejohanan. Ketika ini berlangsung perlawanan antara Norway dengan Senegal dalam aksi kumpulan ID Stadium New York, New Jersey. Norway mendahului 1-0. Pada 11 pagi nanti, Jordan dan Algeria pula akan bertemu dalam kumpulan JD Stadium San Francisco.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mengumumkan dua lagi tangkapan berhubung dakwaan komplot untuk menyerang White House. Komplot didakwa dirancang ketika kediaman rasmi Presiden Donald Trump itu menjadi tuan rumah acara seni bela diri campuran MMA. Kedua suspek yang ditahan di Washington dan Missouri berdepan pertuduhan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. 16 Jun lalu, jabatan berkenaan mengumumkan pertuduhan terhadap 5 lelaki atas dakwaan merancang untuk menerbangkan drone yang dipasang bahala tupan semasa acara berkenaan. Liga Arab mengesahkan pelantikan diplomat veteran Mesir Nabil Fahmy sebagai setiausaha agung yang baharu. Pelantikan itu diputuskan dalam mesyuarat menteri-menteri luar blok itu di Amman, Jordan. Tempoh perkhidmatan Fahmy selama 5 tahun akan bermula awal bulan depan. Beliau bakal menggantikan Ahmed Abdul Qaid yang memegang jawatan tersebut selama 2 penggal berturut-turut. Bekas menteri luar Mesir itu dicalonkan sebelah suara pada Mac lalu. Speaker Parlimen Iran yang juga ketua perunding negara itu, Muhammad Baqir Qalibaf, tiba di Oman bersama diplomat kanan Abbas Araghchi bagi mengadakan rundingan mengenai pengaturan baharu berkaitan pengurusan Selat Hormuz. Menurut pihak rasmi Iran, Erib, ketibaan Qalibaf disambut Menteri Luar Oman Badar Al-Busaidi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Madini Diesel, penjimatan RM2 bilion setahun. Selat Hormuz, Malaysia mampu tampung kesan gangguan. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
6: FM.

0: Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Mai nak habaq? Ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Acara wara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengan Mutiara FM. Fokus Mutiara 10.3. Mai nak habaq?
1: Turi ari amai

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Too fat, too fat, too fat. Siti Nurhaliza. Dua dunia.

Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Mai nak habar? Ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan, antarabangsa, yang lama hingga terkini. Hampa kena setia. Dengar Mutiara FM, Fokus Mutiara 10.3, mai nak habar?

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Eh, lain-lain lah.
3: Lain cak tak dong. Mang, boleh cuba kini, Mang?
2: Tak.

Malaysia perhebat tekanan terhadap Israel di pentas antarabangsa. Penurunan harga diesel bersubsidi terima reaksi positif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Malaysia menegaskan akan terus memberi tekanan terhadap Israel di semua platform antarabangsa, termasuk Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan BRICS. Usaha itu bagi menghentikan kekejaman di Palestin, serangan di Lebanon dan mencapai kedamaian di Asia Barat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan beliau turut menghubungi bakal Presiden PBB Khalilur Rahman yang juga rakan sejawatan dari Bangladesh untuk memastikan semua pihak terus memberi tekanan kepada rejim Zionis itu di pentas PBB.
1: Kalau boleh, undian kita di General Assembly nanti melebihi 140 negara. Kalau itu kita dapat, maka ia merupakan tekanan yang besar terhadap Israel untuk mereka hentikan sebarang pencerobohan di Lebanon. Hentikan pencerobohan dan juga hentikan kekejaman terhadap rakyat Palestin di Gaza. Hentikan pencerobohan terhadap wilayah tebing barat Palestin. Itu yang nak kita beri tekanan. Jadi ini isu besar yang mana kita perlu memainkan cara diplomasi tinggi terhadap badan dunia, bangsa-bangsa satu dan juga Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia merupakan antara negara terawal menyatakan sokongan terhadap pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran bagi menamatkan konflik ketenteraan di Asia Barat. Ratifikasi perjanjian mengandungi 14 syarat itu disifatkan sebagai perkembangan positif bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Menurut beliau, Malaysia akan terus memainkan peranan menerusi saluran diplomatik antarabangsa bagi menyokong segala usaha ke arah penyelesaian konflik secara aman.
1: Malaysia merupakan antara negara yang awal mengeluarkan kenyataan memberikan sokongan penuh penandatangani MOU ini, dan kita sentiasa memantau agar apa sahaja keperluan yang diperlukan sokongan secara moral, kita menyokong. Tempoh hari resolusi 2817 United Nations berkenaan dengan Teluk supaya pembukaan Selat Hormuz, kita merupakan co-sponsor country. Bukan sahaja menandatangani, kita co-sponsor that resolution, iaitu Malaysia memantau akan peranan supaya keamanan di rantau Asia Barat ini segera dipulihkan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Penubuhan Madani Mart bukan inisiatif menerusi kerajaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup Dato' Armizan Muhammad Ali menjelaskan Madani Mart adalah jenama perniagaan peruncitan swasta dan dioperasikan menggunakan konsep pelesenan. Mengulas lanjut, beliau berkata Yayasan Madani adalah pemilik dan pelesen jenama Madani Mart, manakala operator Madani Mart adalah entiti perniagaan yang diberikan lesen oleh Yayasan Madani melalui permohonan. Sehubungan itu, kementerian tidak menyimpan data rasmi khusus berkaitan status operasi, jumlah cawangan, jumlah permohonan serta bilangan usahawan terlibat dalam inisiatif tersebut.
2: KPDN sentiasa menyokong sebarang inisiatif yang dapat meningkatkan akses rakyat kepada barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan serta membuka peluang perniagaan kepada usahawan tempatan. Selaras dengan aspirasi memperkukuh ekonomi domestik, kementerian akan terus memainkan peranan dalam mewujudkan ekosistem perdagangan yang kondusif, berdaya saing dan memberi manfaat kepada pengguna serta komuniti perniagaan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Piala Dunia FIFA 2026 meneruskan saingan kumpulan K dan L dengan aksi-aksi menarik. Jam 1 pagi Portugal bertemu Uzbekistan di Stadium Houston secara langsung di Sukan Plus. Jam 4 pagi England menentang Ghana di Stadium Boston secara langsung di TV OK. Jam 7 pagi pula Panama berdepan Croatia di Stadium Toronto secara langsung di Sukan Plus. Selain itu, siaran tertunda Colombia menentang Republik Demokratik Kongo yang berlangsung di Stadium Guadalajara yang boleh disaksikan pada jam 3:30 petang menerusi TV OK.

0: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami ke 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM.
1: Baik, Bicara FM segalanya untuk masih lagi bersama dengan Mimi dan juga pengarah negeri Suruhanjaya Syarikat Malaysia Pulau Pinang itu Encik Sazuri bin Shuib. Kita masih lagi membicarakan tentang inisiatif-inisiatif utama SSM 2026. Jadi mungkin kita nak tanyakan jugalah kepada Encik Sazuri, mungkin boleh sambung sikit lah kot tentang insentif-insentif yang diberikan pada tahun ini. Silakan.
2: Ya, baik. Antara inisiatif yang ketiga yang SSM apa nama perkenalkan pada tahun ini adalah melanjutkan tempoh pentadbiran skim pendaftaran perniagaan percuma SPPP daripada 1 tahun kepada 2 tahun.
1: Wow.
2: Selama ni kita buat
1: setahun-setahun.
2: Bagi tahun ni kita lanjutkan tempoh tu kepada 2 tahun. Iaitu bagi menyokong operasi berterusan, iaitu mikro, kecil dan sederhana, ya. Inisiatif ini memberi peluang kepada usahawan kumpulan B40 serta pelajar sepenuh masa di IPTA dan di IPTS, di Politeknik, Kolej Institut Kemahiran dan Pusat Kemahiran di dalam negara untuk mendaftar perniagaan dengan SSM di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 secara percuma serta pembaharuan pendaftaran bagi tahun berikutnya, iaitu 2 tahun pendaftaran dan pembaharuan secara percuma.
1: Okey.
2: Melalui skim ini, keseluruhan pengecualian fee iaitu sebanyak RM100 Malaysia 120 diberikan bagi pendaftaran menggunakan nama Trend, RM60 Malaysia 60 bagi pendaftaran menggunakan nama sendiri serta RM10 Malaysia 10 bagi cetakan maklumat perniagaan. Ya. Dan bagi inisiatif keempat, ini adalah antara inisiatif yang terbaru yang diperkenalkan oleh SSM adalah skim pendaftaran perniagaan percuma warga emas. Ya, ini bagi warga emas, warga emas yang ingin menjalankan perniagaannya sebagai kategori baru di bawah skim tadi, di skim pendaftaran perniagaan percuma yang menawarkan pendaftaran perniagaan secara percuma bagi tahun pertama kepada warga emas. Skim ini diwujudkan bagi memberi peluang kepada warga emas untuk menjana pendapatan melalui aktiviti keusahawanan sekaligus membolehkan mereka terus aktif menyumbang kepada ekonomi negara. Skim warga emas ini juga menyokong usaha negara dalam menghadapi cabaran menuju ke arah negara menua, which is the aging nation kita panggil, kan. Sebab data yang kita peroleh daripada Jabatan Perangkaan Malaysia iaitu DOSA menunjukkan bahawa peratus penduduk berumur 65 tahun ke atas meningkat kepada sekitar 8% pada tahun 2025 dan dijangka melebihi 15% daripada jumlah penduduk menjelang 2030. Itu di Malaysia lah.
1: Di Malaysia lah. Tu orang kata umur 60-an ni pun nampak muda sebenarnya. Kuat-kuat lagi ni.
2: So masih bertenaga untuk menjalankan perniagaan.
1: Ya, betul.
2: Dan juga melalui skim ni juga, golongan warga emas akan menikmati pendaftaran perniagaan secara percuma bagi tahun pertama sebanyak RM60 Malaysia bagi pendaftaran menggunakan nama Trend, RM30 Malaysia bagi pendaftaran menggunakan nama sendiri serta RM10 Malaysia bagi cetakan maklumat ni. Semua tu free bagi tahun pertama. Jadi ambillah peluang ni bagi siapa-siapa yang ingin menjalankan perniagaan, terutama bagi warga-warga emas. Ya, supaya kita dapat memajukan ekonomi di Malaysia ni.
1: InsyaAllah. Tak kisahlah jual baulu ke.
2: Tak kisahlah nak jual apa, janji.
1: Daftar.
2: Adalah income tu. Dan juga berdaftar dengan SSM.
1: Okey. Itu kita nak tanya, kan. Okey, bagaimana pula SSM ni memastikan bahawa insentif-insentif ini orang kata benar-benar memberi impak kepada komuniti perniagaan, khususnya PMKS dan juga golongan sasar macam OKU dan juga B40 ni?
2: Okey, dalam memastikan setiap inisiatif yang diperkenalkan dan disanyakan secara bersasar, antaranya termasuk SSM mengadakan kerjasama strategik bersama dengan agensi-agensi kerajaan, institusi pendidikan dan persatuan industri bagi memperluas capaian maklumat, mewujudkan kesedaran serta meningkatkan penyertaan golongan yang disasarkan. Selain itu juga, SSM turut kita melaksanakan pemantauan secara berterusan dan juga membuat penilaian keberkesanan bagi setiap inisiatif melalui analisa data, maklum balas pelanggan serta kadar pematuhan yang dicapai. Dan kita juga dapat beberapa pendekatan yang membolehkan SSM menambah baik pelaksanaan program dari masa ke semasa agar manfaatnya dapat dirasai. Oleh secara seluruh, secara menyeluruh oleh PMKS serta golongan yang disasarkan dalam memperkukuhkan kedudukan mereka dalam ekosistem perniagaan. Dan daripada statistik pula kita dapat tengok di sini, iaitu sehingga 31 Disember 2025 jumlah pendaftaran di bawah skim pendaftaran percuma ni, penerimaan perniagaan percuma ni adalah sebanyak 190,181.
1: Ramai juga.
2: Ramai yang ambil peluang ni untuk berniaga dan secara tak langsung memajukan ekonomi untuk diri sendiri dan juga kepada negara lah. Dan bagi sehingga 31 Disember juga, bagi tarikh yang sama 31 Disember 2025, jumlah pendaftaran bagi skim 1 OKU 1 perniagaan juga menunjukkan rekod sebanyak 21,420 pendaftaran perniagaan telah dibuat. Mana kata kita tengok dalam semua golongan yang kita sasarkan, kita beri peluang kepada semua golongan untuk menjalankan perniagaan.
1: Itu dia. Jadi kena ambil peluang ni, bukan selalu ni. Okey, ada lagi kita nak kongsikan bersama. Kita berhenti rehat seketika, terus stay bersama dengan kami, Drive FM, segalanya untukmu.

luar negeri, rindu nak dengar Kampiar FM? Boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kampiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Piala Dunia FIFA 2026 meneruskan saingan kumpulan K dan L dengan aksi-aksi menarik. Jam 1 pagi, Portugal bertemu Uzbekistan di Stadium Houston secara langsung di Sukan Plus. Jam 4 pagi, England menentang Ghana di Stadium Boston secara langsung di TV OK. Jam 7 pagi pula, Panama berdepan Croatia di Stadium Toronto secara langsung di Sukan Plus. Selain itu, siaran tertunda Colombia menentang Republik Demokratik Kongo yang berlangsung di Stadium Guadalajara yang boleh disaksikan pada jam 3:30 petang menerusi TV OK.

saya Tajul. Kalau dah terperangkap dalam kesesakan jalan raya, mesti nak kena dengar radio. Bukan apa, boleh hilangkan stres kalau dengar lagu kat radio masa jalan raya tengah sesak. Jadi, untuk anda yang stres terperangkap dalam kesesakan tu, dengarlah Mutiara.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: FM. Lopi Nang, 4:30 petang. Warta Mutiara bersama-sama Darmis Ganesan. Salam Malaysia Madani. Teraju Kerajaan Negeri dan Kerajaan Pusat akan bekerjasama erat untuk meningkatkan sosioekonomi Bumi Putera menerusi unit peneraju Agenda Bumi Putera Teraju. Timbalan Menteri Ekonomi Dato Indra Mohamad Sahar Abdullah berkata, kerjasama itu penting dalam mewujudkan persekitaran yang lestari dalam membuka ruang dan peluang bagi golongan bumiputera berkecimpung dalam perniagaan. Beliau menjelaskan teraju berperanan sebagai orang tengah dalam mengangkat syarikat bumiputera yang berstatus pemula melalui pendekatan yang lebih mampan.
1: Kementerian Ekonomi dan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri sentiasa bekerjasama melalui program teraju untuk memastikan semua usahawan putra. Yang pertamanya, mereka dapat memahami bahawasanya di bawah pelan transformasi ekonomi putra itu bukan hanya sekadar kertas dasar. Ialah satu pelan dan pemetaan bagi memastikan usahawan putra dapat memahami kefahaman tentang apakah ruang dan peluang untuk mereka mengembangkan perniagaan, terutamanya dengan keadaan ekonomi yang sudah berubah.
0: Dato Indra Mohamad Sahar Abdullah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Teraju Aspirasi Outreach Pulau Pinang 2026. Majlis dirasmikan Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang Dato Dr. Mohamad Abdul Hamid. Tambah beliau, usahawan Bumi Putera akan didedahkan kepada aspek perniagaan terkini, mod pembiayaan dan semua aspek perniagaan yang mempunyai impak tinggi menerusi program yang dianjurkan teraju. Sebanyak 9.7 juta ringgit nilai dadah pelbagai jenis berjaya dirampas polis Diraja Malaysia PDRM Pulau Pinang dalam satu serbuan pada 19 Jun yang lalu. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Dennis Lim Kuang Keng berkata, serbuan dilakukan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik lebih kurang jam 2 pagi di kawasan parkir sebuah kondominium di Butterworth.
2: Okey, banyak jenis dadah-dadah telah dirampas dan rampasan dadah adalah beraneka. Terdapatnya serbuk MDMA, terdapatnya ketamin, pil ekstasi, pil Aramin 5 dan juga cecair syabu. Dalam anggaran pasaran market dia dijangka ada lebih kurang sebanyak ringgit Malaysia 9.7 juta. Itu rampasan. So yang ini memang satu kejadian yang bagus dan baik untuk kita men-JSJN, pasukan JSJN kita lah.
0: Dato' Dennis Lim Kuang Keng turut ditahan seorang lelaki berusia 35 tahun dan seorang wanita berusia 40 tahun yang dipercayai rakan sekerja yang menjalankan kegiatan tersebut sejak awal Januari. Kedua-dua suspek kini direman selama 7 hari sehingga 26 Jun dan kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Kontijen Polis Pulau Pinang di Georgetown. Sementara itu, dalam sidang media yang sama, wang tunai lebih RM9,000 dirampas daripada aktiviti perjudian melalui Ops Soga 1 yang dijalankan oleh PDRM Pulau Pinang bagi memanteras aktiviti perjudian sempena kejohanan bola sepak Piala Dunia FIFA. Ketua Polis Pulau Pinang Dato' Dennis Lim Kuang Keng berkata polis berjaya memberkas 12 individu berumur 27 hingga 64 tahun yang terlibat dalam membuat pertaruhan permainan secara dalam talian online gaming.
2: Opsoga telah dilancarkan oleh PDRM. Okey, daripada 16 Jun sehingga 17 Julai. Lebih kurang dalam tempoh satu bulan ini. Jadi di Penang, kita dah mula membuat operasi. Kebanyakan mereka ini membuat pertaruhan online gaming menggunakan apps. Okey, jadi kita pun dah kenal pasti app yang terlibat. So sebanyak 12 suspek tangkapan telah, semua lelaki ya. Okey, lelaki telah ditangkap dan handphone kita pun rampas, dan juga kita ada rampasan tunai sebanyak lebih kurang 9,000 untuk mereka ini.
0: Dato' Dennis Lim Kuang Keng, jelas beliau 12 suspek disiasat di bawah Seksyen 61 Akta Pertaruhan 1953, Seksyen 6-3 Akta Pertuduhan 1953 dan juga Seksyen 4-1-C Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953. Pihaknya mengingatkan orang awam agar menjauhi sebarang bentuk perjudian haram sempena kejohanan bola sepak Piala Dunia FIFA. Sebuah rumah kedai dua tingkat yang menjalankan perkhidmatan berasaskan bahan kimia di Jalan Pintal Tali Georgetown terbakar malam tadi. Penolong pengarah bahagian kebombaan dan penyelamat JBPM Pulau Pinang, John Sagun Francis berkata pihaknya menerima panggilan pada pukul 11.13 minit malam sebelum jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lebuh Pantai tiba di lokasi 7 minit kemudian. Beliau berkata kebakaran berjaya dikawal pada pukul 11.50 minit malam dan operasi ditamatkan pada pukul 12.07 minit tengah malam. Anggaran peratusan kemusnahan akibat kebakaran adalah sebanyak 30%. Bagaimanapun, tiada mangsa dilaporkan terlibat dalam kejadian itu. Tambah beliau, unit azmat telah melakukan pemeriksaan bacaan pH di lokasi bagi memastikan tiada kebocoran bahan kimia berbahaya, dan hasil pemeriksaan mendapati kawasan berkenaan disahkan selamat. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Operasi pemadaman turut dibantu anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Jalan Perak dan BBP Bayan Baru serta pasukan bomba sukarela PBS Seri Tanjung, Mount Erskine dan Lebuh Bakau. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: dan pedalaman bagi memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan. Sehingga kini, lebih 13,500 kedai telah berdaftar bawah program itu di seluruh negara, termasuk lebih 6,500 kedai kecil.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat saraf. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat saraf. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan bawah saraf, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus saraf, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sebanyak RM22 juta diluluskan bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah itu dipersetujui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS. Ia selepas insiden tembakan ke atas kenderaan dinaiki seorang komander agensi itu di Bukit Kayu Hitam, Kedah pada Februari lepas.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan RM22 juta untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Saifuddin Nasution memberitahu penagihan dadah sintetik di negara ini terus menunjukkan situasi membimbangkan dengan lebih 141,000 kes dicatatkan tahun lepas. Tambah beliau, data yang diperoleh daripada Kementerian Kesihatan KKM, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN serta Polis Diraja Malaysia PDRM menunjukkan taburan kes tertumpu di beberapa negeri dengan pantai timur dikenal pasti antara yang paling terkesan.
2: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulant. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping, paling serius di negeri-negeri pantai timur, sangat serius. Maknanya jalur pantai timur ni dia tak mainlah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, dia cari syabu, metafetamin. Dan yang terbaru ni, bila polis buat operasi cecair vape tu, dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pengurusan akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin dilaksanakan secara terus dan tertakluk kepada mekanisme tadbir urus yang ketat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, akaun amanah yang ditubuhkan bawah Kementerian Luar itu turut diaudit oleh Ketua Audit Negara, manakala laporan pengurusannya dibentangkan secara berkala kepada jemaah menteri. Beliau menegaskan dakwaan di media sosial kononnya bantuan disalurkan sewenang-wenangnya kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO adalah tidak benar.
2: Tidak betul apa yang disebut di dalam media sosial mengatakan kita memberi sewenang-wenangnya kepada NGO-NGO. Tidak. NGO kita adalah UPSAN. Dia tubuh oleh kementerian. Dan UPSAN ini ada 38 badan bergabung termasuk Mercy Malaysia dan semua-semua. Dan kita betul-betul pastikan bahawa bantuan tabung amanah kebajikan rakyat Palestin ini benar-benar sampai ke sana. Itu sebabnya kita bagi terus kepada UNRWA, kita terus bagi kepada OCHA, kita terus bagi kepada Red Crescent sana, kita terus bagi kepada Mercy, kita bagi. Dan kita juga memberi bantuan makanan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Sebanyak RM25.2 juta diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki berkata, projek bawah program Pantau Madani itu melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Projek itu melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Port Dickson, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur. Piala Dunia 2

23 Jun 1973, isyadat konvokasyen pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1973, istiadat konvokasyen pertama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diadakan di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri turut diisytiharkan sebagai Chancellor pertama UKM. Istiadat ini juga memperlihatkan pakaian konvokasyen pertama oleh para kakitangan dan pelajar UKM. Bagi Chancellor, Pro Chancellor, Naib Chancellor dan pengerusi majlis, mereka mengenakan pakaian daripada kain songket tenunan benang emas atau benang sutra berwarna biru manis disulam dengan bunga raya berangkai-rangkai. Jubah para graduan pula, mereka memakai pakaian khusus yang dibuat dengan perbezaan warna mengikut fakulti masing-masing.

0: Hey, Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
2: Lagu pertama membuka tirai hiburan petang kita dengan lagu daripada Nyanyian Hatiku Seintang, Terpikat. Terpikat pada Kabupaten FM. Terima kasih. Selamat petang untuk anda. Dan dah pun 5.22 minit petang. Dan ini lagu yang kedua daripada Kenny Remy dan juga Martin. Mereka ini muncul pada era 1980-an. Penyanyi bukan Melayu tetapi menyanyikan lagu-lagu dalam bahasa Melayu. Kalau Sayang, selepas itu daripada Glenn Campbell dengan Rhinestone Cowboy. Menteri FM, segalanya untukmu.

yang menarik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan dianjurkan bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Buat julung kalinya, kejohanan ini dikendalikan oleh tiga negara tuan rumah. Buat pertama kali juga, kejohanan ini akan melibatkan 48 pasukan, menjadikannya edisi paling besar dan terpanjang dalam sejarah dengan tempoh 39 hari. Edisi FIFA World Cup 2026 menampilkan 40 pasukan negara yang layak berbanding hanya 32 pasukan pada edisi sebelum ini. Dua pasukan teratas daripada setiap kumpulan layak secara automatik. Slot bagi akan diisi oleh 8 pasukan tempat ketiga terbaik daripada keseluruhan 12 kumpulan tersebut. Dalam pusingan 32, satu pusingan kalah mati baru diperkenalkan sebelum pusingan 16. Selepas itu, bermula pusingan suku akhir, separuh akhir, akhir mengikut tradisi FIFA Piala Dunia 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

Ampira FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi buat turun RTM Klik, buat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Ampira FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

46 minit petang waktu ini. Saya nak kongsikan lagi info berita. PRN Johor, Mazli sahut pelawaan debat dengan On Hafiz. Seterusnya, FAM anjur program FIFA perkasa pengurusan pentadbiran bola sepak wanita. ZU intai dua gelaran di Jepun. Penunggang motosikal positif dadah cedera rempuh pintu kaca hospital. Polis tahan pasangan kekasih rampas dadah 9.7 juta ringgit. Rizab antarabangsa BNM pada US$130.5 bilion setakat 15 Jun. BPSB kekal pengendali pelabuhan Bintulu susulan perubahan status. Seterusnya, MPM daftar 854 pengamal perubatan kelulusan luar negara sebagai pakar. Perda tawar tapak untuk kerajaan negeri anjur Pesta Pulau Pinang. Postal Forum gesa orang ramai waspada peningkatan kes penipuan penghantaran. Konflik Asia Barat dedah kelemahan dalam aturan global menurut Menteri Pertahanan Singapura. SIC, DC Union bangunkan pusat data bernilai 2.5 bilion ringgit. Teraju lulus hampir 134 juta ringgit pembiayaan kepada 143 syarikat Bumi Putra Wilayah Utara. Mahkamah tetap 6 Oktober dengar semakan kehakiman keluarga Altan Tuya berhubung Afidavit Azila. Itu antara yang terkini. Baik, seterusnya pelaksanaan BDR jimat 5.98 juta ringgit subsidi petrol setakat hari ini. Kita teruskan lagi dengan lagu. Dengarkan lagu daripada nyanyian Asha Bosley. Lagu ini dimuatkan dalam filem Delta Pagal Hair, Hati yang Gila. Pada tahun 1997, hampir 30 tahun lepas ya, dengan lagunya bertajuk Legai. Selepas itu kita akan berhubung dengan lagu daripada Kaza tahun 1985, Kerana Urusan Jatuh Hati daripada Sani Sahuri tahun 77. Bentar FM, segalanya untukmu. Petang Crew, 5.48 minit petang.

Piala Dunia FIFA 2026 meneruskan saingan kumpulan K dan L dengan aksi-aksi menarik. Jam 1 pagi, Portugal bertemu Uzbekistan di Stadium Houston secara langsung di Sukan Plus. Jam 4 pagi, England menentang Ghana di Stadium Boston secara langsung di TV OK. Jam 7 pagi pula, Panama berdepan Croatia di Stadium Toronto secara langsung di Sukan Plus. Selain itu, siaran tertunda Colombia menentang Republik Demokratik Kongo yang berlangsung di Stadium Guadalajara yang boleh disaksikan pada jam 3:30 petang menerusi TV OK.

Istana General di Malaysia, Amanah Raya lancar Jen Sinar lindungi keluarga kurang mampu. Sami menang RM1 juta cabutan jutawan BSN SSP ke 120.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

FM. Saudara, pemandu trailer maut dalam kemalangan 6 kenderaan D+. Kerajaan Negeri Johor selesai 99.99% permohonan Grand Felda. Pulau Pinang bantu pengeksport tangani lambakan durian. Permintaan buah tropika meningkat, China perluas kapasiti hak perdagangan. RUU penjara, pindaan 2026 cadang penggunaan peranti pengawasan elektronik. JIM tutup sementara kaunter pasport di 71 cawangan secara berfasa mulai 26 Jun. Kerajaan Madani perkukuh usaha dekati rakyat menerusi ziarah kasih.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Asia bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: Jaminan Bekalan Tenaga, Perkuku Sektor Logistik Negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun kepada Malaysia memberi manfaat serta stabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fu menegaskan bekalan tenaga yang stabil amat penting kerana bekalan yang terjamin dan berterusan boleh memastikan operasi sektor berkenalan berjalan dengan lancar. Terdahulu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerjasama strategik dalam dengan Rusia akan memastikan bekalan tenaga negara berterusan untuk tempoh yang lama. Dalam perkembangan lain, Anthony berkata, pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000 terhadap individu disabitkan kesalahan terlibat dalam aktiviti lumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
1: Keadaan ini boleh menimbulkan cabaran dari sudut penguasaan apabila perbuatan berlumba dapat dikesan tetapi syarat atau unsur yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan di bawah peruntukan lain tidak dapat dibuktikan dengan mencukupi. Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menangani kegiatan tonto. Anthony berkata demikian ketika membentangkan RUU berkenaan bagi bacaan kali kedua di Dewan Rakyat. Had nilai kontrak RM200,000 bagi kontraktor grade 1 G1 akan diteliti semula, termasuk cadangan menaikkannya kepada RM300,000 susulan peningkatan kos operasi dan harga bahan binaan ketika ini. Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, cadangan itu dibuat selepas mengambil kira pandangan majoriti kontraktor G1 yang berdepan peningkatan kos serta margin keuntungan yang semakin mengecil.
2: Kami mendengar tadi keluhan dan sebagainya dan cadangan daripada mereka, kami akan tidak bersia-siakan, ya. Akan berusaha lah untuk buat rundingan di dalaman dulu. Lepas itu saya berharap akan kami akan angkat, dapat angkat kepada pihak berkaitan yang atas lebih urus lebih besar lagi. Ya, sebab ini bukan perkara kecil, ia perkara dasar, ya.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Alexander berkata, kementerian turut bercadang mengkaji semula pelaksanaan kenaikan grade automatik kontraktor G1 kepada grade 2 yang diluluskan sejak 2019. Majlis Perubatan Malaysia telah mendaftarkan sebanyak 854 pengamal perubatan berkelulusan luar negara sebagai doktor pakar tempatan bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Menurut Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, daripada jumlah itu sebanyak 849 ialah rakyat tempatan dengan 87% atau 741 permohonan pendaftaran pakar tersebut diluluskan dalam tempoh singkat iaitu 3 bulan atau kurang. Cadangan mewujudkan satu sistem log pendaftaran pendakian secara digital berpotensi memperkukuh aspek keselamatan, pemantauan dan pengurusan aktiviti berkenaan. Menurut Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Syed Ibrahim Syed Noh, sistem itu dapat merekodkan pergerakan pendaki secara lebih sistematik selain membantu pihak berkuasa bertindak pantas ketika kecemasan.
1: Sistem sedemikian boleh membantu dalam merekod pergerakan pendaki secara lebih sistematik.

23 Jun 1973, Istiadat Convocation Pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1973, Istiadat Convocation Pertama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diadakan di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri, turut diisytiharkan sebagai Chancellor Pertama UKM. Istiadat ini juga memperlihatkan pakaian convocation pertama oleh para kakitangan dan pelajar UKM. Bagi Chancellor, Pro-Chancellor, Naib Chancellor dan Pengerusi Majlis, mereka mengenakan pakaian daripada kain songket tenunan benang emas atau benang sutra berwarna biru manis disulam dengan bunga raya berangkai-rangkai. Jubah para graduan pula, mereka memakai pakaian khusus yang dibuat dengan perbezaan warna mengikut fakulti masing-masing.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Abang Rahman, Abang Rahman kata, bila dengar lagu ni, teringat pintu border. Cerita lama, Abang Rahman.

Oh, ada lagi peminat kumpulan Nirvana ni. Abang Karim kita. Terima kasih Abang Karim. Nak kata sahabat kita tadi sanggup impun duit nak beli kaset. Oh, masa tu kaset mahal. Di situ anda dapat lihat evolusi dalam industri muzik daripada CD, daripada kaset ke CD, DVD. Lo ni terus dapat dengar secara penstriman langsung. Macam itulah juga dengan kemajuan teknologi yang sedang kita rasai sekarang ni.

0: Piala Dunia FIFA 2026 meneruskan saingan kumpulan K dan L dengan aksi-aksi menarik. Jam 1 pagi, Portugal bertemu Uzbekistan di Stadium Houston secara langsung di Sukan Plus. Jam 4 pagi, England menentang Ghana di Stadium Boston secara langsung di TV OK. Jam 7 pagi pula, Panama berdepan Croatia di Stadium Toronto secara langsung di Sukan Plus. Selain itu, siaran tertunda Colombia menentang Republik Demokratik Kongo yang berlangsung di Stadium Guadalajara yang boleh disaksikan pada jam 3.30 petang menerusi TV OK.
1: RTM punya rasmi Piala Dunia 2026.
2: Terbaik semua.

Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Korea tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Korea tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Korea tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Mini Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan Pensi.

0: Korea tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
1: Nasional FM. Pulau Pinang, 6 pagi.

Wanita ibarat permata. Keindahan seorang wanita hanya terletak kepada kesempurnaan agamanya. Keindahan fizikalnya hanyalah perhiasan luaran, anugerah sementara daripada Tuhan. Itulah fitrah manusia. Tiada apa yang kekal pada kita. Jadilah wanita yang terus berjuang untuk membantu wanita lain. Pesanan wanita kepada wanita ini daripada saya, Dr. Fauziah Muhammad Hassan, aktivis Women's Vote to Gaza dan ahli lembaga My

What's up semua? Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.

Kepada anak-anak yang masih bersekolah, jadikanlah sekolah anda tempat menimba ilmu. Datanglah ke sekolah hari-hari kerana semua guru menyayangi anda. Pesanan ikhlas ini daripada Cikgu Nur Hafizah, PKM SK Teluk Bahang.

MyCard kekang ketirisan diesel. 22 juta ringgit dilulus perkukuh AKPS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan

0: Pokoknya rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.